alles wijken, kiki mikki. Hyvä olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läikke, kiki mikki. Rattal vuonnon käikke, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Ole mitään kiinnostalla, kiki mikki.

vaikee, kiki miki. Ilma olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Rattal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kallaa, kiki miki.